13 minutter på 7. Du I frokostshowet på 1.5 denne torsdagsmorgen. Det var henne mot himmelen. Det fra Madeleine. Hva med litt Imagine Dragons?

0: Detta är frukostshowet på 1FM. Vi har kommit fram till spalten vår. Är det möjligt?
1: Ja, det är nog stort sett det.
0: Pernille Huseby. Vad ska det dreja om idag?
1: Nej, doker huske säkert de gode gamla lakrispipan som gjorde comeback för några år sedan.
2: Ja, ja, ja.
0: FRP sörjade för att de kom tillbaka igen.
1: Ja, då blev det Segway och lakrispipa. Det var en glädjens dag för många. Og hvis du skal ut og reise på utlandsterminalen da, innom tekstfrien, skli innom der en tur, røske med noen godbiter fra tobaksavdelingen. Når du går inn på tobaksavdelingen, der har de fått det naturlig å plassere lakkerispipene.
2: Ja, for de har jo rekker og rader inne på den tekstfrien med godteri.
1: Ja. Nei, siden lakkerispipa kan ligne på tobaksvarer, så putter vi jo det selvfølgelig sammen med nikotinholdig og tobaksholdig varer.
0: Det 18-årske jente på lakkerispipa, eller?
1: Det vil jeg ikke tro at det er. Nei. Derfor er det er, altså, jeg flirer og tenker Norge, mitt Norge, når jeg går forbi der.
0: Det norskeste av det norske, var det du sa før vi gikk på her?
1: Ja, det er jo det. Det er jo helt merksnodig. Altså, hva tror man det at lakkerispipa skal føre til at folk begynner å røyke pipe?
2: Jo, men altså, når du sier det, så begynner jeg å tenke på noe annet som egentlig ganske sykt å tenke på I 2026, og det jo disse her sjokoladerøykene som vi lata som vi røkte når vi var små barn. Ja. Flere som var med på den.
1: Ja, de gjorde det masse.
0: Nei, men jeg vet at de solgte på stand under jassen.
1: Jeg tror jo kanskje de solgte det på butikken.
0: Jeg vet ikke om de gjør det enda. At de hadde det på butikken.
1: Nei, jeg synes jeg husker det.
2: Det var på butikken. Jeg hadde jo fast sånn lørdagsgodteri.
1: Ja, vi husker vi satt utenfor på skremten der jeg vokste opp da, og sigget, og latet som vi sigget.
2: Ja.
1: Og det var jo på den tiden man også kunne kjøpe sigaretter til sine foreldre ved å ha med en lapp på butikken.
2: Ja.
1: Så det var tider.
2: Ja. Bortsett fra når du var på en liten plass.
1: Det var mulig. Ja. Ja. Det ikke mulig noe lenger.
0: Nei, det ikke.
2: Nei, for nå gjemmer de lakrispipene inne på tax-free.
1: Ja, og ser du noen ungdommer som røker pipe? Du gjør ikke det, så kanskje dette her rett og slett funker.
0: Nei, det har jo virket, ja. Det har virket. Ser det her, jeg har googlet litt og gjort research. Før 2017 så ble lakrispipene regnet som invitasjon og tobakka hadde 18-årsgrense, men fra 2017 og utover så ble det opphevet da. Men likevel, på tax-free så finnes det kun der det altså I tobaksavdelingen.
2: Ja, det mulig.
1: Det mulig, men det burde ikke vært det.
2: Får også en god latter innimellom da.
1: Ja.

tre kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Kids West fra Magosir og Ari Baigora I lunsjpits musikk mens du jobber. Nesten 6 minutter over 12 denne torsdags formiddagen. Vi kan ta en liten titt på været. Det ser ut til at det blir delvis skya. Vi skal få lett skya utover ettermiddagen og kvelden. Det blir 21 grader på det varmeste. I morgen ser det ut til at vi får en fin start på dagen, men så blir det tilskyende utover ettermiddagen og kvelden. Men vi skal få 22 grader på det varmeste. Utover I helgen så ser det ut til at vi får en del mer regnbyger, så nyt det flotte været mens du kan. Det vel den klare anbefalingen I dag. Lunchbeat, det musikk mens du jobber, så vi får dra på med noe musikk. Her Ed Sheeran og Camera. God torsdag.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Sara Larsson tog fra en Lush Life som kom med I 2015, men den har jo blomstret opp igjen med jevne mellomrom. Det den hennes mest strømma låt så langt. Vi skal også plukke en låt som hun gjorde I 2017, her sammen med Clean Bandit. Dette symfoni på NFM.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

Haitjen og Colette. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.